pi ke na pi ki parlok ba ke emo ke dao ba kata ke brio ceka ba kandom ke klem dom bat ke remun pen ban yi ta iba klem da kren wat tang si kentien ru klem da pen pai nia ban ka ka puli yang kata ke kot ke baka puli hapo ke ketiga jangka andom yang sisi sin ke wei ke brio ke don hapo library ke ba kadang puli ta iwi ikot ngam tip ke kot sepang kala bande ke kot sepang jinang jintip ke science ke geography ke pol ni ke ni ketai la ni ke puli ki kot kana ro ngam tip ne ke puli ki magazine ro ngam tip ke puli ki kot comedy ro ngam tip ke puli ke wei ke kon bat kan san wei brio one bit shopper shop badon maka u klem keren si kentin wa be si tap nak ngap ko ka maka ada kajing de kajing kendet ke lape yu to bre bar ba ka pen ha ka ba kan dom ka remun pen ban ka klem keren kam ai nia si kentin ro bat ka pulih biang kita ke kot ke ap p ke ap ke try ke daw ma ke ba pelong ya ka ba kan le kom ta klem da ai nia si kentin ro ngak ko ban tip ne pi ki parlok ha tu la da de ya pi pen ya le kom no pa ik jibaw skandai zo prasa anyway not our life you way